i fået valp. Det er dog utroligt, hvad skal jeg nu sige? For da jeg spurgte om det samme, der sagde du mig skat, jeg har jo allergi. Hvad er det, der gør? Du er ikke den samme, som du var, da jeg gik.